0: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu.
1: Svaki dan s drugim.

su agonisti Queen Glisson dobili prvi set 16. finala Wimbledona u mješovitim parovima protiv našeg Mate Pavića i Mađarice Fani Stolarsa 6-3.